0: o itam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio taam.
1: Okay, masalah video.